0: vauvai. Hekura vauva vauvai. Toi ja te vaka. Iumaitte moanna.
1: Ehkepa. Kongo, kongo, kongo, tätä tsiä, kikki.